0: Shopping Night u Megamolu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigrek rokvoduj stane do šolotnamoc etni sof.
2: Agul suva šolotnamoc anacuo fitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: piši kada stigneš, piši.
1: Opusti se i uživaj.
2: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Zovem te samo da ti kažem da ti još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigre, rotvodu i snane, no, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, i an škurc na vaver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

na jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava, i svrčak je začutao, pa kuca na prozor mrava.

0: Kosovski radio.
1: Kome dosta je? Ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rodvodu i stane no šolot na moc eti ti so
2: Agul suak šolot na moc Ana cuo i an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

kažem ti nemoj, a želim te više od svega na svijetu. Kažem ti spavaj, a trebam te budnu baš noćas do kraja.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rotvodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Radio koji vas sluša.
5: Radio Usora, najbolja na svijetu.
6: 98,7 MHz FM stereo.
7: Aj sad razlasi.

0: 9 sati i 16 minutica, otvaramo telefon, još malo je pjesme ostalo, tako da evo kraj u podlozi ćemo dočekati skupa. Prvi poziv stiže, nekome želimo dobro jutro.
1: Prvi poziv od Dragi.
0: O, prvi poziv ide, dolazi u stvari iz Albegovaca, pozdrav.
1: Dolazi, evo sam reći, ne zovem svaki dan, ali uspijem većinom prvi ili među prvima.
0: O, nema veze, bitno je da uspiješ sad, do pola deset ima vremena.
1: Da, tako je. Dobro, neću te pitati, jel vruće?
0: Ma nije, sad je podnošljivo, ne. Još.
1: Ja. Ajde, ja ću zastat 3-1-2.
0: Može.
1: Pozdravljam te, pozdravljam tvoje radne kolege, sve slušatelje, sve što kaže od do, jel, nema smisla, niti mogu sviju nabrojiti. Od srca sve pozdravljam. A pjesmu sam stio jednu staru, Mamački noći mog prijatelja školskog Zvonke, kad smo nekad pjevali kad će proći te mamačke noći.
0: Dobro, može.
1: Da se posjetimo malo.
0: Može.
1: Evo, svako dobro, čujemo se.
0: Pozdrav, veliki ide našem dragi u Albegovce. On je bio prvi i treći prijedlog, dakle, od naših hlastavica, pjesma Lastino gnjezdo je završeno, tako da glasujete za Mamačke tajne, dva rana i Lastavice. Drugi poziv, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Miljo.
0: O, dobro jutro, Čovson, dobro jutro.
2: Jesi dobro nama, jesi?
0: Dobro, dobro, kako si nam ti, čova?
2: Pa, dobro, još nije ugrijalo, ali moramo se čuvati, pazi.
0: Normalno, normalno.
2: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav unuča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravam Zoru i Đorđu Sirću, den za Đorđu Sirću, komšinice Miro.
0: Jao, Miro, komšinice.
2: Ajde,
0: može, za tvoje prijatelje bit će komšinica Mira. Dobro, evo, pjesma je tu. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Mario, žepče.
0: Mariofile, kako si, Mariofile?
3: Evo, dobro, u debelu je odovne, odmaram.
0: Normalno, tu i ostaje, nemoj slučajno vani negdje. Ja sunce, ni za Boga.
3: Ne, izlazim ja dok sunce ne zađe.
0: Eto tako, ni ja do 10. mjeseca. Izvoli.
3: Glasam za prvi 3, za drugi 2, treći 1.
0: Dobro, dobro.
3: A pjesme Gazda kuće i Sirotan i pozdrav za Osmana pjesnika.
0: Dobro, Gazda kuće i Sirotan, može.
3: Eto, i za tebe pozdrav.
0: Hvala puno, pozdrav ide dakle u Žepče Mariofilu. Idemo dalje, 0328952221, Gazda kuće, prva pjesma, druga Sirotan. To smo pripremili za našeg Mariofila, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bija.
0: Marko, dobro jutro. Kakva je situacija, Marko?
4: Evo, čekam tamo negdje 2-3 sata da idem raditi šta god.
0: Da ideš po dva, oko dva da ideš raditi, jeli? Ja. Pa dobro, to ti je baš pravo vrijeme.
4: Pa šta će, tako su mi predložio da mi se prija riješi. Dobro.
0: Jao.
4: Lijepi pozdrav za vas u studiju. Glasam 3-2-1.
0: Može.
4: Pozdravljam Pavla, Ljubu. Pozdravljam naše Kaje, moju rodicu Pranjićku, Miru, Dobojku, Konu moju, Vinka, Cerovce, Zoksa, Nenada, Titu, Nadu, njezu unučadi, Dragića, Anđelka, Radu, Osmana i Ivu Kovatečku. A i sve slušavce. A za mene pjesma neka bude Dobojski biseri, volim Doboj i Mariju.
0: Volim Doboj i Mariju.
4: Da.
0: Dobro, tražit ćemo. Volim Doboj i Mariju.
4: Dobojske biseri.
0: Dobro.
4: Ćao.
0: Veliki pozdrav našem Arkanu. Marko, nemoj ti nigdje izlaziti. Najbolje je da ti ostaneš tu gdje jesi. Kakvi 2-3 sata. Dobro jutro.
5: Ma svako jutro, sad ove godine.
0: O, gledaj ti našeg sindikata, kako je čio i veseo. Jesu svi u sindikatu tako raspoloženi?
5: Da bome, a ovo nešto nije u redu.
0: Šta je nije u redu? Šta?
5: Pa što sam te ubacio jučer.
0: Zašto?
5: Pa dva dana volam

0: sve zabolio.
1: Nema, to su... Suj, veze su čudo jedno. Vrućina, vrućina, Hasane.
0: Moguće je sve. Sad je držao uključen, dvoje se javlja, on uključen, neće da prekine.
1: To vidiš šta radi, te žice.
0: Evo ovako, 1, 2, 3 bilo.
1: Bože.
0: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve najbolje vam želim, vašim porodicama, također i svojoj porodici, djeci, unucima, pravunucima i ostalo, svoj family, okolini Banovića, sve one i Aljkovića moji. E, za sve slušalce lijepe, naše drage, velike pozdrave šaljem, koji pojedinačno da ih govorim, Osmana Rana, tamo Sanjina Rana, nezaboravno Visoku i moj tamo Prnjavor. I to bi to bilo što tiče pozdrava. A pjesma Kalesio puna se mi cijeća.
1: Može, može.
0: I ako stigne od Šime Ivice, kad zapjeva Šimo Ivica.
1: Kad zapjeva njih dvojica, dobro.
0: Nije dvojica, da vidiš, samo da čuješ.
1: Ma, normalno.
0: Sve najbolje, prijatno, mi da čujemo se opet.
1: Pozdrav veliki našem najpoznatijem sindikalisti, dakle, za Hasana pozdrav. Imamo još 8,5 minuta, najviše glasova za sad imaju Momačke tajne. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, Petrovicu.
2: Nije loše u skalni.
1: Ne svađate se ovih dana, ništa.
2: Ne svađamo se, evo, sad se grlimo, rad utakmice baš sinoć.
1: Pa normalno.
2: Moj majko, mila.
1: Kad se igra srcem i dušom.
2: Pojio sam daljinski televizor.
1: Jesi? Meni je televizor bio na pristojnoj udaljenosti, tako da nisam se bojala za njega.
2: Bio je meni televizor, ali daljinski u rud, pa sam, kad sam pola jutra, sam stavio sam jedno dugmiće. Veliki pozdrav vama u studiju.
1: Hvala, Ridi. Pozdrav i tebi, Petrović.
2: Pozdrav da sve slušalce Radio Usore. Od do, uzvraćam pozdrav našom Markan Gorizoboja. Prvi tri, drugi dva, treći jedan.
1: Dobro.
2: Daća Jelić.
1: Kažu nešto.
2: Ti si moja ikona.
1: Jeli majke ti.
2: Ja živa, živa istina.
1: Ja.
2: Dejme reći, ne tražim nikada, ali eto sad ću. Jel ima išta preko poznanca?
1: Da, ima, ajde, hajde, hajde, hajde.
2: Potukle se žene za bečara.
1: Majko. Majko, mila.
2: Malo ne rekao za kuma Juz, ali nije za bečara.
1: A nije za njega, jel?
2: Nije. Živ, zdrav, veseli bili.
1: Pozdrav za vas dvojicu, uživajte u debeloj hladovini. S nama je bio Petrović Dragić, 9 sati 23 minuta 11 sekundica. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, Jozice.
3: O, kako je veselo.
1: Ja.
3: Ja.
1: I ti? Poveseli smo, kako nismo veseli, nakon sinoć, šta ti je?
3: Igla šta rade moji deči.
1: Da, kad se igra dušovi srce, vidiš ti, nema straha, nema da neko uzmiče.
3: Sve sam to imao pod kontrolom.
1: Jesi li držao si sve konce u rukama, pa vidjela sam ja da je tu negdje. Ti imaš prste u tome.
3: Bez veze, ja sam nekad bio kod Čiro Blaže.
1: Kao Čiro
3: Ja to sve rasporedim.
1: 98.
3: Puno i pozdravljam svaka čast, kapa do pona.
1: I ja kažem.
3: Ja sam stvarno sa sretan i veselo.
1: I ja isto, evo.
3: Ovako da ja gasam drugi, tri, prvi, dva.
1: Drugi, tri, prvi, dva i treći, jedan.
3: Lijep pozdrav tebi, Ivici. Svi našim slušateljima pozdrav kumu, dragi Petrović. Te to meru za mene neko.
1: Ne znam ja ništa, kaže nešto sa žene tuku, pa sad nemam pojma.
3: Nema, nije pojma.
1: Kaže, ova pjesma specijalno za bečara, pa sad kaže, ne znam, da li je to za Jozu ili nije.
3: Pa možda i za Penavu.
1: Za najpoznatiji brk, dobro.
3: Jes, ovako, daj ti meni pjesmu Kolar i grujo, Bosanko djevojko.
1: Bosanko djevojko.
3: Tebe voli srce komušansko. Ajde, pozdrav.
1: Bice pjesma odmah je, dakle, iza pjesme Ti si moja ikona. Mi idemo dalje za iste pare. Dobro jutro, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bilju.
1: Šareni, kako si šareni?
4: Ma hvala Bogu, dobro, nek ostane ovako, ja uvijek zadovoljam.
1: Eto vidiš, ako ima zadovoljan ti si.
4: Pa ja sam zadovoljan u životu, nema šta da mi pali.
1: Super, baš mi je zadovoljan.
4: Evo ovako, sa prvom glasom. 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Sad pozdravljam tebe i te momke koji rade o tobom u Radio Usor.
1: Dobro.
4: Pozdravljam kao i Pranu gore u Omajskoj. Pozdravljam Juzu. Pozdravljam Dragu Miškovića. Jedan veliki pozdrav za Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenku. Želim ja sve dobro od srca da budu.

0: zdrave i vesele.
1: Dobro.
0: Sad pozdravljam Čičaka Anu gore u Gradine i njenu porodicu. Pozdravljam Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu. Pozdrav za Busu. Pozdravljam Maru Stanovića u Teslicu. To je moja velika prijateljica. Uh-huh. I pozdravljam ja u Nadu kod Teslića i sve ljude dobre volje. A pjesma, ako može, ne ima cvijeća crne boje.
1: Može, ne ima cvijeća crne boje.
0: Blago i dokaze. Ima ti Bog, te dragi, svaki blagoslovio.
1: Veliki pozdrav, Šarene, ide tebi. Dakle, Gađina je s nama bio, eto, ja sam njemu nekakav nadimak našla. Kad sam vidjela te dobre tetovaže, kako je se to prije radilo. I Šaran je čovjek, šta da radim? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
2: Pobjedi se naš.
1: Nego, jesi sumnjao? No.
2: Ma, kad nisam poludio.
1: Daj, čovječe, kako se igra, jesi vidio?
2: Jeste,
1: odopom. Mislim, igraju i oni, pogotovo onaj sa košicom, znaš, onaj. Nisi ti vidio, ali dakle čovjek ima kosu kao, Bože. Nešto kao ja ujutru kad se probudim.
2: Aha.
1: Nek ti objasni, sekretarica.
2: viče. A ja ću, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu. Nadne Unčad, naše Kaje, Marinkušu, Zoku Stanovića Petrovića, našega Marka, Šimu, Janju, onda tamo Slavka i Finku, a Marija u Žepče.
1: Dobro.
2: I Hladovina za Marija od Bojića.
1: Mladi Bojić i Hladovina.
2: Ja, Hladovina.
1: To je za sve nas.
2: Pa dobro.
1: Što samo za njega, hoćemo i mi Hladovine neke.
2: Ja, iako stigne Ljulja je suljo.
1: Ljuljaj
2: Suljo.
1: Joj majko, šta da radim. Dobro, može, može.
2: Hustnija.
1: Može, može.
2: Jesam.
1: Jeste, glasovao je. Jel to to? Ništa ne čujem sad.
3: To je to.
1: To je to bio prvo. Eto, bio je s nama Osman. A bit će bolje u drugoj emisiji kad bude onaj bolji telefon, pa ćemo se čuti onako normalno. Uglavnom, Hladovina. Dakle, prva pjesma, a druga je Ljuljaj Suljo. Kakva god da bude. Dobro jutro.
4: Kusac, Trebava.
1: Pozdrav za Trebavu.
4: Pozdravljam vas sve u studiju.
1: Hvala, pozdravljam.
4: Glasam. Dva, drugi predlog, tri glasa, treći dva, a prvi jedan.
1: Može.
4: Pozdravljam sve ljude dobre volje, sve ljubitelje izvorne muzike. Uh-huh. I čestitam našim ovim zbajevima i želim im što bolji plasman.
1: I nadamo se da će biti, čvrsto vjerujemo.
4: Da će doći do finala, ko što su Hrvati došli
1: to
4: prije.
1: To bi bilo super.
4: Ja, to bi bilo super. Tako.
1: I koju ćemo pjesmu?
4: Pa, policijska himna, Mrkulja.
1: Ide. Da. Može.
4: Mrkulja. Ja.
1: Može, kako
4: nema,
1: da ne.
4: Nema ništa bez Mrkulje.
1: Nema, kakvi to, ništa.
4: Dobro.
1: Može.
4: Dobro.
1: Hvala Lijemo puno, pozdrav ide zakle za Trebavu. Biće pjesma Mrkulja, kaže policijska himna. Kako god sad to bilo, vidjet ćemo. Možda i jesti kod naših policajaca ista ova himna. Dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro!
1: O, Kaloperoviću!
5: Kako je, kako?
1: Pa dobro, igrao se šahovi dana po ovoj vrućini.
5: Šah se igra samo ujutru i naveče kasno, to sam sinoć prinijetio.
1: Nego?
5: A boga mi, fudbal se igra, dobro.
1: O, jesi vidio, da.
5: Nemam riječi da kažem, svaka im čast. Samo jedino mi fali da stave na majicama reklamu, radio, veseli radio, radio Usora.
1: Vidiš, šta ti nije loša ideja?
5: Da se vidimo i u Americi.
1: Moramo mi pisati tamo Barbarezu i poslati nešto da on to odprintaju na te dresove.
5: tako je. I dole malim slovima da napišu velika narodna voditeljica Bilja.
1: Nego, da se zna i za mene, u Amerika.
5: tako je.
1: Trump i ja bi bili najbitnije ličnosti u Americi.
5: Dobro je. Zadovoljan sam i šta da kažem. Ajde, neka nas, hvala Bogu.
1: Neka nas i dalje.
5: Tako je. Ajde ovako, glas dajem drugome, 3, 2...

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijo!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan. Šta ćemo sad? Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: se.
1: Čujemo se, prof.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Hit dana.

0: danas da poradimo na svom ponosu. Evo, čuli smo i prijedlog broj 3, najbolji dani, Jelena Roska. Mi od ovoga trenutka uključujemo vas, vaše pozive iščekujemo na 032895221. Kažemo nekome, dobar dan.
1: Dobar dan, Ince.
0: O, poštovanje, Jozo, poštovanje, komušine, naš jučerašnji sponzor.
1: Hvala.
0: Pa šta ima u komušini, moj Jozo?
1: Ništa, sjedi se, odmara se, jedi se, pije se, spava se.
0: Ptice cvrkuću.
1: Ptice cvrkuću ujutru rano, pa me probude.
0: Lijepo, lijepo osjećaj, da.
1: Ja, ovako, ja ću treći tri.
0: Dobro.
1: Drugi dva.
0: Dobro.
1: Prvi jedan. Tako. Imate, pozdravljam tebe, Bilju, Danila i sve naše troze slušate.
0: Hvala lijepa.
1: A dalje pjesmu Tomislav Ivčić, Još uvijek se vraća.
0: Ivčić, Još uvijek se vraća. Dobro.
1: Hvala, čujemo se, živim.
0: Svako dobro želim našem dobrom Jozi. Mi idemo dalje. Čekamo na vaše sljedeće uključenje. 032895221. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivek.
0: Ma, poštovanje, drago naš dobri.
2: Poštovanje i vama u studiju, u hladnom studiju, tu nije vruće.
0: Pa, malo mi to razmašimo, znaš.
2: Pa, tako i ja se snalazim, moram.
0: Pa imamo tako te one velike metle, pa malo mašimo, ono, znaš.
2: Pa ja peškir.
0: E, to.
2: Brisač. Dobro, možemo se našati.
0: Što bi rekli, što bi rekli
2: i praktičnije stvari.
0: Što bi rekli Dalmatinci, šugoman.
2: E. Ovako, ajde, neka budu glasovi 1, 3, 2.
0: Dobro.
2: Pozdravljam lijepo tebe, tvoju radnu kolegicu, direktora vašega, našega, kako bi rekao. Pozdravljam sve slušatelje po redu, od do. Pjesma, nek bude od Miroslava Škore, Oj, oraje, oraje.
0: Oj, oraje, oraje, ustaje mala zoraje, dobro?
2: Tako, da. Ugodan dan svima, hvala.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa našem dobrom dragi i pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Alibegovcima. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usore i iščekujemo vaš

0: vaše uključenje na 0328952221. Dobar dan.
1: Dobar dan, profesore.
0: Ma što imaš, Miha?
1: Nema ništa, ima sunca.
0: Ruči. Ja, sunce grije, sunce prži, dobrnja se drži.
1: Jest. Drži se, drži, još se slavi.
0: I treba da se slavi.
1: I treba.
0: Ali, ima nas ovi malo starijih ljudi, znaš, koji bi volili da to bude malo, da to bude slavlje, a ne da dobijamo vijesti kako je onaj pokršio se tamo, onaj završio na kirurgiji.
1: Jes.
0: Mislim, sve okej, sve, ali...
1: Ali bez...
0: Pa da. Ajmo biti realni, djeco draga, volim ja djecu, obožavam, jasno, veselite se, i to i svojim govorim, veselite se, nemoj da mi dolaziš u gipsu kući, koje je to veselje kad dođeš u gipsu kući.
1: I da policija dolazi.
0: I hvala dragom Bogu da dođeš opet i u gipsu, jer uvijek ima i oni teži
1: slučaj. Sve gore, dobro.
0: Da, ali dobro.
1: Hajde, Jačko, drago.
0: Dobro.
1: I pozdravljam drago, eto, Miškovića. Hasana Ubanovića, tamo Sanjina i Dulcu, Zavdovića, sve naše slušalce. Da ćeš meni izdržat ću. I ja.
0: Pa da.
1: I hajmo Bosno, hajmo Hercegovina.
0: Hajmo.
1: I pozdrav svima koji slušaju Usovski radio.
0: Hvala lijepa,
1: pa
0: dobri.
1: Pa svima se kasnije.
0: Ćao, vau, pozdrav Dobrnji, pozdrav našem Osmanu. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje 0328952221, ovo je emisija u

0: izdržat ću za našeg Osmana. Naravno, bit će i ajmo. I ajmo, 0-3-2-8-9-5-2-2-1. Dobro, nešto ste mi zakočili, da, pjeva se, veseli se, igra se i treba, ali treba i danas dan pretrpiti, ili tako? Dobro, dobri moji, evo sad što idemo, jao, kako ćemo lijepo čuti pjesmu Noć je počela. Alen Ižetić, nije prijatelj. Evo, pozove nas neko, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer.
0: No, dobar večer.
1: Dobar večer, dobar večer.
0: Što ima Ljubinka, jel se sad to...
1: Rutine najviše.
0: Jel se sad to kreće na spavanje?
1: A?
0: Ma ono kad se kaže dobro večer, ono kao da je neko krenuo sad na spavanje.
1: Da, kopenava, on uvijek spava, jupo dan.
0: Da.
1: Neke, hvala Bog, hajde. Evo ja glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Pa kak smo ja i ti?
0: Hvala dragom Bogu, dobro je, veselo je, dinamično je ovih dana i treba da bude super je.
1: Vama je bilo ovih dana, mašala.
0: Da, i narednih dana će biti, ali...
1: Svaze neke, hvala Bog i ja.
0: Što se tiče nas, u onom najljepšem dijelu Usorske doline uvijek je veselo.
1: Svaka čast.
0: A mi pijemo Sankovac, tu čuvenu dobru vodu i takvi smo.
1: Ma jeba, moje.
0: Dobro?
1: Aha, neke.
0: Da
1: hvala.
0: Čujemo.
1: Ja pozdravljam svoji šest čeriju, svoji šest zetova, svoji dva sina i svoje unučiće, praunučiće, trgovna, mali, ništa ne fali. Pozdravljam svoju priju Finku koja je imala ječer rođendan, pozdravljam svoju priju i ove sve imendance koji su imali imendane. Ja ih pozdravljam, neka žive 105 po opet. Pozdravljam svog Antišu na daleku putu. Ja.
0: Opet putuje?
1: Pa putuje otputovo, pa nema ga još moje.
0: To ti ja kažem, sad je pitanje, hoće li njemu je tamo lijepo?
1: Pa njemu je lijepo, to neće biti lijepo kad je sve pri njega dolazi ko u restoran.
0: Da. A one plavuše crnke, on njemu sve to donose i tako.
1: Ser i zes, to tako je, igraju njega ko u malo vode uživa.
0: Je, dobro je.
1: Neka, hvala Bogu.
0: I zaslužio čovjek.
1: Pa normalno.
0: Pa da.
1: Nije lako toliko djece imat pa da ne zasluži.
0: Upravo tako.
1: Pa normalno. Evo ja i šta ćemo mi za pjevama? Dojte djeca moja sa daleka puta i more u Zantišu moga od Begića ono.
0: Ej moja ljubinka moja.
1: To izvini.
0: Kad su Begići završili?
1: Izvini. Pa kad su Begići? Pa Ivica pa ne mogu dobro sad će. Evo jučer nisam mogla dobro.
0: Pa evo dobili ste danas. Ajmo
1: sad. Pa dobro danas što ja ne volim. No?
0: Pa što ne voliš? Pa Bože moj pa nemoj radit ljubinka ono što ne voliš. Nemoj ništa nazo radit.
1: Čoveče Bože ja ne mogu dobro. Svaki puta po dva put zovu pa ne mogu dobro sad će ja sada. Ja, daj ti nama šta ima i gotovo.
0: Biće, eto, ajde, naći ćemo nešto.
1: Hajde, pozdrav svima vama tude u studiju.
0: Hvala lijepa, dobra naša ljubinka. Idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. 0-3-2-8-9-5-2-2-1. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. I nemojte ništa nasilu i nazorat. Radite ono što volite i bit će lijepo svima. Dakle, 0-3-2-8-9-5-2-2-1, telefon zvoni, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivica.
0: O, Radojka.
2: Kako je, se dobro?
0: Dobro je, preživjelo se sve to što se trebalo preživjeti. Nadamo se da ćemo i naredne dane preživjeti.
2: E, pa se će iz nama struje, želim ti sretan imendan tebi, Ive, dole našo, Valbegovićima, svima i vama i Ivanama i svima koji stavi će imendan iz nama struje.
0: A nije bilo struje, znala. Da. Evo, hvala lijepa.
2: I pozdravljam danas, ne četi, sad on izglasam 2-3-1.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve koji su zvali, pozdravljam tamo našu Jozu, Mariju i našu Ljubinku, Kaja, naše Reno, sve. Gonadu, Gospo, Osmana, Asana, Sanjina, Zoku i Petrovića. Sve koji se slušali, pozdravljamo pjesma. Lane moje.
0: Lane moje bit će jedno malo lane koje je dozivalo majku. Dobro.
2: Pozdrav tebi Vili i Danijele, vaše porodice, da budete živi zdravi, sve vam najbolje želim.
0: Hvala lijepa, dobra naša Rado, pozdrav tebi i tvojima, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

0: je to prijedlog broj 3, Pijan za stolom i Rade Lacković. I evo, dobri moji narodnjaci, očekujem od ovoga trenutka vaše pozive i vaše glasove na 0328952221. Dobar dan.
1: Dobar dan, Žabljak.
0: Dobar dan, Žabljak.
1: Žabljak.
0: Ba, Žabljak, da. Ne znam u čemu je problem, ali...
1: Nije, nikakav.
0: Vi ste u Žabljaku danas, ili?
1: Ja sam danas za svojim stolom.
0: Aha, za stolom ste svojim. A zanima me razlog, evo, dobar dan, Žabljak.
1: Zato što volim Žabljak i ubrzo će dole bitne ovo Svetana i tako.
0: Aha, to je to, to je to. Dobro, a zašto onda, recimo, nisam uopće ljubovno, nego pitan, zašto juče niste rekli dobar dan, Jelah?
1: A zaboravim.
0: Nemoj, Jozo, pazi, kada se tako neke stvari, znaš, pominju, onda stalno moraš biti konstantan. Dobro?
1: Ali nemam koncentraciju.
0: E, koncentriraj se.
1: Dobro? Dobro. Ja ću treći tri prvi dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelje. Daj mi pjesmu. Savo Radosinović.
0: Dobro.

0: Vratit će se laste.
1: Vratit će se laste, bit će.
0: Jeste, hvala Žilje.
1: Svako dobro želim našem dobrom Jozi, koji nas zove iz Komušine. Idemo mi dalje. Halo, dobar dan.
2: Ma, dobar dan.
1: O, Dobrnja je s nama.
2: Jeste, jes, profesore.
1: Evo, ide profesore, čujemo se, profesore, na sve strane.
2: Čujemo se, čujemo se.
1: Eh, da čujemo sad.
2: Ajde, tjačko Jozi.
1: Znači, i danas prepisujemo, dobro?
2: Pa ja bo. Pozdrav na sve slušalce, a deza Sanjina, da li će moći da se živi?
1: Da li će moći da se živi?
2: Ja,
1: dobro. Dobro.
2: A za Hasana ćeš dat, ima pravde, ima Boga.
1: I ima, vjeruj mi.
2: Pa ja kažem da ima.
1: E.
2: I pozdrav na sve slušalce, gore na odne, one unučiće, i tvoju princezi Poljubac, obavezno.
1: Hvala lijepa.
2: Nema na čem. Pa čujemo se sutra.
1: Svako dobro želim. Hvala lijepa Osmanu. Pozdrav njemu, njegovoj obitelji i svima koji nas slušaju u Dobrnji i okolici. Dobar dan.
3: Ma svaki dan do nove godine.
1: Svaki dan do nove godine. Tako je, moj Hasane.
3: Ako Bog da. Ako Bog da. Da odmah pozdravim je rana Osmana da ne zaboravim.
1: Odmah da, jest. Odmah na početku se rastereti štereta i to je to.
3: Hvala mu na pjesmi. Ovako, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Pozdrav za tebe velike i za vaše uposlenje, vaše porodice. Sve najbolje vam želim u životu. Pozdrav za sve naše drage slušalce Radio Usore. Posebno Tamere, Jarana, Osmana, Sanjina, njegovo društvo tamo po Zavidovićima. Prnjavor, Visoko i ostalo družbe. Moje mjesto ovdje Seo Novaskovića, Banovića, moju djecu, unučad, praunučad i ostale u družinu. A pjesmu ćeš mi dati, jer se ona izove, ovaj, ona je jedna, nas dva.
1: Ona je jedna, a nas dva.
3: Jel se ona tako zove ili je drugčije?
1: Evo sad ćemo vidjeti, ona je jedna, a nas dva. Provjerit ćemo sve to, mi laganini provjerimo. Jer ovdje tehnologije, ko u priči, samo što moramo imati više ruku, znaš.
3: Pa da.
1: Ona je jedna, a nas dva. Dobro?
3: Da.
1: Sad ćemo vidjeti šta bi... Pa, ona je jedna, a nas dva, da.
3: Da. I drugo, poleti golube moj.
1: Poleti golube, eto ga.
3: Sve najbolje, prijatno, to ide tamo za Đulicu, pravo u sobu.
1: Hvala lijepa, golube!
3: Sve najbolje!
1: Hvala lijepa, golub pismonoša. Idemo dalje, dragi prijatelji, nakon ovog letećeg razgovora sa našim Hasanom. Idemo u iščekivanju svog vašeg sljedećeg uključenja. 032895221, dobar dan!
4: Dobar dan, lijepi pozdrav!
1: Evo, malo smo se izletli s ovim golubovima tamo ovamo. Dobar dan našem Šimi iz Maglaja.
4: A niko i pohvatat se na Jastrebova, jel?
1: Ja, niko mrdu nigdje nije moj.
4: Kako podnosiš ovu, ovoga čelopaka?
1: Dobro je, dobro je, dobro je.
4: Jel, more?
1: Ma, slušaj, jednu stvar, onaj, malo sam se testirao jučer, kada su imali tako kod nas jednu lijepu fešticu vani, u podne smo počeli, mislim.
4: Matero, moja mila.
1: I kada sam ja vidio da se može to izdržati i još trčati, mislim, ajdemo bukvalno trčati, malo žuriti, raditi i tako dalje, u gužu. I da se nisam onesvijestio, pa dobar sam moj Šimo.
4: Pa šta si bio domaćin, ili si
1: malo
4: bio
1: smo glumili
4: pripomoćnik?
1: Domaćin. Malo smo, a tako smo u tom stilu nešto, je sad ne znam, valjda će, čuće se, svije će priča svašta, neki nam kažu...
4: A priča će ko je preživio festival.
1: Je, neki kažu da im je bilo lijepo, sad nadam se da jeste, mi smo se trudili, što je.
4: Ja sam sad stigu iz Zence, mogu ti reći da je cicvara opasna.
1: Da. Pa dobro, trenutno, ono, stalno sam ovdje u studiju i to ne ajde, neka ću vidjeti, izaći da vidim kako je to, nakon ove emisije, naravno, malo, ona je trenutno ovdje ugodno, što se tiče...
4: Pa dobro, od kalendara je i bit će i ovo i proći, ali eto, ko ima problema zdravstvene, nek se malo pričuva, a nećemo se ni na koga kamenjem bacati, kamoli na onog
1: sve. Upravo to, s malo hladovinice nije na odmet.
4: Ugodit sebi koliko se može i Bog te veselio. 1, 2, 3.
1: Može, prijatelj.
4: Eto, pozdrav Ivek tebi i svim ostalim slušateljima Radio Postaje Usora. Ako može, od Mladena Tomića.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštinski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etih ti sov.
0: Agul suva, šolot na moc, a na cuof, i an šnurc, na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštinski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul cuak, šolot na moc, a na cuak, vi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Mepromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Mepromex Tešenka.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pušti se tu, ar nas štigre, rotvodu i stani do, šolot na moc, eti ti sof.
3: Agol suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver, uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu ar nas šnjigre rod vodu i stane do šolot na moc eti ti sof.
0: Agul suak šolot na moc ana cuo pit an škurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigre rokodu stane do šolotna moc eti ti so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigret rod podujstane do šolotna moc etih nisov.
2: Agul suak šolotna moc anacuo pitan šturcna laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do čolot na moc etih niso.
2: Agul suva čolot na moc anadzuo pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnjigre rodkodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
0: Agul suvak šolotna moc ana cuvok i an škurcma vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokvodu i stane do čolotna moc etnični sov.
2: Agul suva čolotna moc anadzuo i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava i svrčak je začutao, pa puca na prozor mrava.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni sedu. Arnaz Šnjigred. Rotko dojstane do. Šolotna moc. Eti ti sov.
3: Agul suva. Šolotna moc. Ana cuo. Pitan šnurc. Na laber. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Šta je bilo, cvije da ne bio? Šta je? Šta si mi bjecio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećo nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planim, ovo čist vazduh, diši jedan malo.
1: Opušti se. Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Št? Daj, ne zezaj, kume, stop. Pušti se malo na nečem.
0: Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: Cikaš, cikaš, ve! Pa ne, ja da ne bio, što si mi da speri u zapo, čeče?
1: Dobro, možda je pošta.
2: Kad je Žor zajeba?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do šolot na moc etih di sof.
2: Agul suva šolot na moc ana zuo bit an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Nadaj Bože da ti zdravlje dlaka pali. Na neprijatelj.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
2: Hoću i mogu.